God kvöld og velkommen til sendingina Ein farvitnesslig fer og jöknum biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mykje kvöld klokkan 19 og det var enda sendt frutja dess vettna part klokkan 15.30. Og i studion Simon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld oss om Rombrau. Nødja testamentet bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostlasøvan omfattet hans søvelige parten. Og så gjerne koma brøvene og oppenberingen som heva mer vi fralærer å gjøre. Nødja testamentet teler 22 bøker eller brøv. Og høvast søvelige parten best omfattet 5 av hessen 22 bøkene. Så omfattet han søvelig parten til nærum 30% av til skrive av tilfæren i Nødja testamentet. Rombrevi fyrsta brevi i Nødja testamentet. Hetter 8-13 brøvunum i Nødja testamentet fra hånd Paulusar. Rombrevi til langsta av brøvun Paulusar og eisen til mest systematiska. Av 16 kapitlunum der fyrste 8 tan lærande eller dogmatiske pasturinn. Kapitlan 9-11 ein frels og søvelir pastur, særlig av vi adlite til utvalda fölkje og Israel. Sænaste kapitlan tæll sig fra kapitel 12 til 16, ein aminnande pastur. Paulus hefur auiva skriva brevi a tríi misjonsfersøyni, tæll sig om ár 8-5. Om heta munti hefur hann sjálfur helst ongani veri ur ám, men ein kristin samkoma veri búinun, og apostlen longlust etter a vijat hei. Evneit a sia hvan tydning bøyren hei da. Dogmatiske eller tan læremessi parstinn i brevunan sér evangeliskur. Ikki neyð við nokkrum forkunnleika til tessa lesa rombrev, eða tí at Paulus lúsir ABC og

0: menneske, menneske sonen, Jesus Kristi, som eisne Guds soner. Rambrau 5.8 var til verset og endavend i Europa og i myeldene, rattvistgjeringen av trygg. Kapitlene fra 6-8 om heilagjering. Lauen har ranga meg til å få menneske å gjøre noe godt. Men da Kristus flyter inn og menneske lever i luttene fire hånden, så ber til menneske god til avvøkst. Flere mynter fra de daglige løyvene vi har nytt her, til Tess og Luisa, antallige sannløyger. Tildømes mynter av treale, tenere, tjoneleie, refseratte, badnakår, og så framveis, og så framveis. Flere verser av Ron Brown er våren sannere dyrgriper til mange mennesker. Og jeg vil ha millioner av mennesker som er ljøse fra evangelien vi har lest Ron Brown. Særlige kapitlene om Israel taler seg kapitlene 9 til 11 er en parti for seg. God til ikke vrega sitt folk, men han hever lært en dyr opp til høytningene for evangelien. Senaste kapitel 11 fer heter Paulus av lovprysa rai gods. Og i amennade personen fra 12 til 16 så gjør vi omsorgen Paulus her for kristne samkom og i Rom og for ødlentam i kristne. Enda mal er at ivet gjør oss til god og det kan sies av høves evne og hesom past. Av brøvene og nødja testamentet vil det gamle testamentet oftast ender givet i Rom Brown. Det er om lai halv fjers sitater skjelja fra Esaias og Salmonen og i Rom Brown. Brevet er skriva Jeg var en jøta, tidligere omverjer og agrisko. Hette minner okkur av iveskriftene ved Kross Kristus her. Såleis kunne vi da eisen sige at Rønbrau er en båskaper til ødel mennesker, til ødelar tøyer. Og jeg var hette en større bit jeg forundrer.
1: Ja, det kommer vi da samt tro i. Jeg tykker hette kanskje en tann største bit som vi forundrer er at Rønbrau hever haft så og medlems av tøytning og i sankum og kyrkju søvnu lukka frá því að brefa var skrifa men hætti samtidig svo enn ótrúlega spennandi bítið fyrir undur eftir að hann hefur umbrætt svo meðaljan ekki lúf og rombrefi sjóandi vi enn og det til að umbræta lúf fólk som lesa það brefi þeir sutja sin fortapta tilstand men som þeir lesa vujari svo sutja þeir eisni að þeir von fyrir þeir som eru fortapt. Og rent søvlig så er det avhverst å suttje hvordan store avhverskene dette brevet har haft av nekvar personer i søvnene. Det er også om Augustin. Han var omvendt da han les rombrev. Og Augustin er nok, eller var nok, en av den mest framurskerende godfrøyngren som kyrkjøsøvann og samkomstøvann kjenner. Luther, Martin Luther, han var eisne omvendur til han faktisk granska i rombrev vi tog fri eia, det han undervisste det av universitetet og vi vita at Luther var en munkur a byrja vi og han gjörde allt hva han kunde fyrir at tilfredsstilla vreie gods og han barði sig sjálvan, han segi sig sjálvan fra öllun gjør sin skatten, og han gjør sin munker, og han helt til at okkur skulle være vid til at han kunne vinna rattfuse gods. Men han sa bare meir og meir en ovan god, en god som han aldri kunne nå opp til, inntil knapplig en dag han sitter. Og han var mest opptisen av hvordan et menneske kan møte rattfuse gods. Og han heta i rattfuse gods, sier han. Knapplig en dag som leser han i 5. kapitlet. Rattvustgjörd av tryggf. Och knappt kom han till året av tryggf som ett ljus upp fyra, säger han. Och detta fullkomliga ombrott i hans liv och hans perspektiv och ens när han ser avskåan om hur god är och hur god vär fyra honom. Så han säger till här att det är inte en rattvustgjörning nu som vi skulle röjna att strepa fram emot det att vinna vid verskon och så vidare. Men det är en rattvustgjörning av tryggf. Jeg vet nå om fri vi god, vi har akkur Jesus Krist her, at til rattvistgjøringen som vi giver noen av god, rattvistgjøringen er noen som vi får vi at tryggva av Jesus Kristus. Og såleis fikk han frien som Rombrau 5.1 tåsar om. Og han vendte seg

0: det veikar jo i trunnet, og om ikke vi er til å avstøyt, men heldig at hukse om hvordan vi livet akkurat andre liv i sunnen jaunva, så vi ikke vera til veikar broren til å avstøyt, og så vi er. Og så endar han faktisk i endan av 15 kapittel inn i 16 kapittel. Han gjevur nekkar personlige avheidaner i endan 15 kapittel. Og så gjerne fyrir han heilsa hessen menneskene i 16 kapittel. Ötlen som nøvn som er nevnt. Og her i middelen er nevnt 16 kvinner som hadde så stora leiklut i Paulus er løyv i eisene. Og at han sier mer at Paulus gav bæge mannen og kvinnen møvleikan at tjene herren her som han kom og i samkommende. Og Paulus enda så brevet, og det som han innskyr okkom at heva etter i det er at Kristus elskar eisne til. Vi er ødsindere, men god hever gjørst det som skal til for at vi kunne komme inn i samfunnet vi han. Ikke bare romvær, men eisne føringer som høyre og lesa rombrevet ui det. Og nøkra likle årene ui hessen brevet er 20. kapittel vers 20. Tui om tui munnen jotta Jesum herra og trust og hjertana god restan opp for henne deg så skal tu vera frelstur. Tui vi hjertana truir an til rattvise og vi munnen jotta rein til frelse. Og det er underfotel år som enn standa allarhagst ui hessen brevet ui det. At Kristus elskar, og tu skal bæra tegge mot honom, tryggva at han døye fyrir te av krossen, og suttja det sjåvan som han sindar, at han måske jotta, tog en tog munnen jotta Jesum herra, det innebär eisen til at du sært det sjåvan som han sindar, at du sier herre, jeg er en sindar, jeg er fortaptur i fyrir tøyne, jeg kan aldrig oppnå tøyne rattvise, vet du som er røyne jeg gjerra, tog tryggvi er, og i hjertamunnen at tu erst han som døye, tu erst han som reis oppater, tu erst han som kan skjeva mer liv i det og komme inn i mitt liv og frelsa meg. Herre, kom tu inn i mitt liv. Og han sier at så skal tu vera frelster, så skal tu få et nytt liv, så skal tu få heile andan at jeg kan bostad i livet tøynen, og han skal hjelpa til her i jokken livet, at livet ut liv sikrande fyrir meg. Ja, livet verur ikkje en danser av rei rosen, sjålt om du kommer inn i forhold til Jesus Kristus. Ta vera trobeleikar, ta vera sorg, ta vera saknar, ta vera deie, men Kristus skal hjelpa til her i jokkenen, alt det her, og heile anden skal vera tøyn viner i jokkenen liv, og han skal fylla det, og han skal hjelpa til her, og han skal føra det heim alla vegin til dördina, til himmelen, ta i okkara likam skulle vera ombrøtt, og vi skulle vera lyk Kristus og liva saman med honom og i alla rævr. Grunda av sövliga deia og uppreist Jesus er som god og i synens suverenitet sier at hette det som jeg skal gjøre fyrir til. Vilt du tega motor? Vilt du tega motor frelsene som Jesus Kristus bjóð her i det? Kjolt om du har sin synder, kjolt om du ikke får kjent det, og kjolt om du aldri kan vinna det, så sier Jesus Kristus at jeg elsker til, og jeg døyer fyrir til, og at jeg tager til som du erst. Vilt du komme til munn?
1: Og vi har snåren så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at enda sendingen og en forvindelig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene kvart mygge kveld klokka 19 og enda sendt vi er frugget og søgnabart klokka 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Tøvraren Samuelsen er tekniker.

Og skrannet nu kjent inn til Borgin. Til Olav Jøkladdal som leger. Vi tar høyre med den andre klassiske tonelike og solmasang.

Tann vi sitter i luft, hins haksta, og bor i skugga hins alvalda, sier vi herran, sjølmut, borgmun, gudmun, som er lydi og. Ta verur Felix Mendelssohn som verur skronni ut det. Tyskur komponister, pianister og organister. Han var fattur inn i en jødska familie i 1890 og døg i Lonko i 1824. Appen Moses Mendelssohn var hamsbetjengur. Atronaren hefur ikkje fyllt så negv i bandamnen, så Felix konverterar jeg til lutherska trygg i ungon åren. Han hefur skrivat de mest innarlige verskjene seg fra einan andalion etla atronarlion sjønnarhotne. Han hefur komponera trobådarsymfoniina som vi brukar som eikjenneslea i borgjene, inngengren til just hesa sending. Og det kjentaste han hefur skriva A Midsummer Night's Dream, til hean broarmarsjeren stavar, som fører okkon og hatujar hule og i sambandet vi vuxlur. Vi fer at høyra Chamber Choir of Europe, saman vi Württembergerliche Philharmonie Reutlingen, vi Nicole Matt som dirigente framføra Psalm 95, Tja Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verste opus 46. Heute tykje ursatte ørende i hessun salme. Kome, lät jeg okkom fatla nyur og bodja okkom. Lät jeg okkom fatla av knæ fyrir herranum skapare okkara. Fyrste satser sette saman vi hessun satte ørende og tog kjenta. Tog han god okkara og vit fæltje ui han røktar, fæltje ui håndtansara løyer. Høttetid til ui det vilja lusta etter rødt hansara.

Vi høyrer Psalm 95 tja Felix Mendelssohn, og kommer nu til annan satsen, som nu fer til byrjanene av Psalmen. Vi sannan gleder om, her han melder okken til å råpe av frøye for frels og klette okker. Her fer han rattelige etter ljøvførene. Her bruker han paukenar, og tar han kjem til andre ørende ljøvmer av lovsvandje. Og i tre ørende sier han, «Kvi vi skulle gjøre dette?» «Tøy, Herren veldig god, konkur, staurer, iver ætlun godun.» «Kome,

Lat jokon fegnast fyrir Herranon, råpa av glede fyrir frelseklett I okkara. Lat jokon vi takkstuja framfyrir åsjån hans herra, råpa av glede fyrir honom vid salmon. Toi Herren veldig god, kankur, staurur yfir öllun gudun.

I 55. Tjundas holme, fjóra ørnde, veru sagt. I hånd hansara eru gjerra djupene, fjallatindaner eru hansara. Lyriskur satsur som en kontrast til det pompøsa og i tottenon undanheson. Og i hånd hansara, her kanst du kjenna hvordan tøvna skal det lyser kvillina og i skaparans hånden. Her kvillt og frigjør. Hette en duett, tverkvinnerøtter, som framfører. Han fær såløy skapa en dynamikk i tøvnløgjen. Kontraster. Lovprusan og satsen og undanheson, og så kvilten og frigjøren og heson sødna. Hetta dobbelta forholdet her du vi største viring og høylevån øtta i fri skaparanen og du veldja gode og holdt iver etter tangentenon og i motsatta bor. Her du at tarre sugene kjenner kvilena, gleist og kjenner til tryggan og i hans herra ørmon og i hyrans ørmon som helder der opp. Hetta auskiljande. Tau hetta en gudgjivin verilag. Og i hånd hansara gjerra djubene. Fjallatindaner hansara.

Vi tar av Mendelssohn psalm 95 og kom til 5. ørende. Her han fer iver atter og ut av mer dramatiske huleie, byrjar vi mansrøttene. Her vi hans herre. Her kommer håndplassene inn og styrken gjør seg galtende. Mansolister proklamerer seg veldig styrkene, vi får så kårendertøkene etter sværene som så særmest for tøgnløgjen John Mendelssohn. Og i enden av satsen teker han nekke av, og han legger opp atter til en lyrskan part. Ljønivåi lakker så stat. Heve hans herre, han skapt det, og hendur hans herra hefa gjørst turlende. Kome, leti okkum falla nýr og bodja okkum, leti okkum falla a knæ fyrir herranum skapara okkara.

Vi er kommet til femte og seneste satsen i Salme 95, John Mendelssohn. Vi har hentet halva tøyman Horst Chamber Choir of Europe, sammen vi Württembergliche Philharmonie Reutlingen, vi Nicole Matt som dirigente, framfører Salm 95, tja Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verset opus 46. Mendelssohn valgte å begynne verset vi satte ørende i Salm 95, som han nå venter atter til. Så statt en tolking av salmen og legger atlantenten her. Bønande, hadde vi til å bære kunne lusta etter rødt hansare. Henda innerlige bønen kjennes rattelige og i tannløgjene. Høyte som sagt, tidsi ur satte ørende, komme, lati okkom falla nyr og bodja okkom, lati okkom falla knæfyr i herranon, skapar okkara. Søgnasta brotte søttne parter av kjente ørende. Tånløkeren, som jeg langt har nevnt, så bønande, uttrykker òsne eimugt, og kanska kanst du høyma og en langsul etter, at lusta etter hans herre rødt, og fylltja hiranon. Tøy han god okkara, og videre fylltje og i han røktar. Fylltje og i hånd hans herre løyer. Høtt og tid tøy i det, vil jeg lusta etter rødt hans herre.

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingene og bildet langt. Jeg de hendelig sendinger av Vester og i, ja, frem til klokken ett år, eller i knappen halv en annen time. Og av bildet langt, morgensendingen av bildet langt, det snur seg om at vi har vært i mist av skrånene. Et annet et prat, vi får prate vi Dorit og Jakobsen om om Løyvigjende og særlig til hennes nå, tja henne og mannen om David. Det er vel avhåverst, særlig enn jeg for og om Rumænia. Annars er det høyre syndere av Tonelage, og ganske om syndere av Tonelage, så vil de bare hjertelig, hjertelig velkommen.

Ja, righteousness, peace and joy. Eiter hata leie her som vi høyra som intro leie. Og Ron Canoli gjør de hata leie her. Enn er for, ja, 10 vel enn 35 år siden jeg at hata leie vær. Vær framme, og mer damer da, og det er vel. Rett og ikke glede og frir. Men vi får høyra nekka, byrja vi i hessan sendingen, og til vi en førsanker, og til vi en minjen heimamissionsbalken, så vil jeg synge, takk Jesus.

Ja, heima min sjans bølgeren hever sjunkje her fyrir jeg kun, sangren eiter Takk Jesus. Jeg vil ho at lesa et år her i Birgjani av Sendingene, det er 4 Korint kapittel 2 fra Birgjani her, og det er ganske syndig som leser mye her og da. Kjolver, det han sier så her fra Ørni 1. Da jeg kom til tikkara brøver, kom jeg ikke som mestar i tjene eller bostomme, da jeg kun gjør det tikkum vittnesbor gods. Toi, jeg setter meg fire, og ikke at vita mittlom tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tja tikkum i veiklega, ötta og miklare bivan. Tala møyn og prædaka møyn var ikke vi ivetalande bostomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyrir jeg trygg tikkara skulle ikke være grunda av menneska wisdom, men av kraft gods. Flott ord at høyra her i morgon. Og her er vi færre at prata vi gesten som vi hava til sendingina her i morgon, så færre vi at høyra at Levi Carmen og tenverer Leie Hunger for Holiness.

vi tar det her Dore Jakobsen synsja Han tar fra laget sangen i aldri så Nå ble det nevnt i sendingen i Jani om et kontonummer som folk som har hodet til å kunne stola til Rumænia arbeid som enda fire ganger siden og til å kunne skrive dette kontonummer nye til i Betre Banka 1-5-1 og Fors og til et nummer som eider 100 06-21-1 100-06-21-1 som de kunne stola til arbeidet som fire ganger siden. Vi skulle lukke nevna det. Adriat, takk for det.

borster som sjån ikke får hente, men jeg vil si hypotetisk at det er fyrir hente. Så her har vi alt nødgjøsment til endregivet i kyrkjefjesen til at her har sipa til alt nødgjøsment. Men korsene så det her nøkker vers som ikke og de versene kanskje særlige fra høren og 3. Johannesbrev. Og tog det jeg sier at de eksterne prekvene for hver jeg vil skrive Hesbergbrøven ikke så stersk som det kan skrive godkjenne hinen. Men korsene så verer Johannes nevnter som høvenen av sin brøven og tog det et eksternt prekv for at Johannes hever skrive Anna og 3. Johannesbrev er til at han introduserer seg selv av samme hatt i begynnelsen av Babelbrøven og det hin eldste. Men kanskje ligger det større prekker i hvor jeg skriver hans med brøvene ut i interne studien av oss ned. Og her også har vi om hva sutter vi i hans med brøvene som kastet ljøs av hvor i høvende ned. Og det som vi tror man gjør at ha vi sammenbører Anna og 3. Johannes brev vi 1. Johannes brev og tror man det eisende Johannes evangelium. Så ser vi det lojkheter i middelen hese brøvene, og kan det være sannolikt at til sami høvender. Og tar vi så hitje at malbrutje, og her hukkje om åra forra, vi hukkje om vendingar, altså grammatiske vendingar, kussi han oppseder setningar og så videre, så sørger vi beina av stora lojkheter i hese brøvene. Som sier okkur fyrir fyrsta hessin her hefur en annan skrifihott en Paulus hei så Paulus det ikkje han hefur annan skrifihott en Lukas hei til at Lukas var ekkli intellektueller høvendur kan man godt sige så han skriver ikkje som Lukas og han skriver ikkje som Matteus eller som Markus og han skriver heller ikkje som høvendurinn av Hebreerbrevet. Men så då sammanbörjar vi Johannes evangelium och först Johannesbrev så såg jag beina vid att här är lojkheter som säger och så att det här bänder så att Johannes är ur hövundrun. Jag syns att det här är stöjle hos brev är uppsett. Nu hugger jag inte om grammatiskt men jag hugger mer om det här systematiska eller kanske det här osystematiska och i sin brövn så lojkheter det här är Johannesen. Eitt som Johannes alltid sýpar til bæði og Johannes evangelium eisni og í 1. Johannes brevi og hann sýpar eisni til það og í hinnabáum brevunum altså 3. Og örun eller örun og 3. Brevunum og það kærleiks bói þetta bói som við það finnst frá upphæðu hann sýr til þessu örun brevi vers 5 nú bíði til frú ikkje som jeg hei skrivet her nytt på, men det som vi tøtte fra opphev, at vi skulle elska hvert anna. Hatta Sibar Beine satt til Johannes 13, og han tog så eisne om at her i 1. Johannes brev, i 18 kapitlen, særlig 4, kanskje. Og han brukar at her året nytt på, ene for å si at han brukar året fra opphev, ene for å si at her, som Beine vil si råk, at det er Lucius Johannes her, året vel, og så vugger jeg her på et. Jeg vil så elsker hvert andre, her siterer han seg selv fra Johannes her evangelium. Hette er kærleggen av et liv etter boven hans her, og hette boje, så som tid av hørst her fra opphev, fetisk liv ut. Det er som man leser Johannes evangelium, ene for å si at, og tog viser det åkken av beina veien at det er sannolikt at det er samme høvendur. Det er samme, eller et annet internprek er evnene som han vitjer i Hesenbaum brøvnen, som lukkjes ekvelen ekvelen som særlig i 1. Johannes brevet. Og her hukkje om tendenten som vi lagt ur av sannleika til lømmes, at liva ui sannleikan, at vi da finnes sannleikan for opphæve, at god sannleik, at god som liver ui okkun, gjer til at vi liva ui sannleikan, ui kærleika. Så han legger sånn dent av hva sannleikan er, og han legger eisen sånn dent av bæg ui øren og tria brevn, tar vi samarbeidet til å sælge av i 1. Johannes brev, og det falske lærere som kommer inn i samkommunen der,

hans substanse, så åpner vi oss for livets ånd. Romerne 8 er åndens kapittel. I Romerne 7, fra 7. til 24. vers, leser vi intet om den. Det er jegets kamp for å nå frem til lyset, men for Jesus. Livets ånds lov derimot bryter syndens og dødens lov. Det er en ny strøm som fyller mennesket og tar det hele. Jesus blir nu med sin ånd den herskende makt i hjert og liv. Det er dette verden trenger, det er dette du trenger. For helt annerledes vil ikke ditt liv forme seg. Hvilken fremtid, hvilken evighet. Hvem kan skille deg fra Kristi kjærlighet? Lever du det skjulte liv med Kristus i Gud, så er du like trygg som manndraperen som har kommet innenfor tilfluktsstadens murer. Utenfor luret døden, men innenfor var liv og fred. Er du i Kristus, så er all fordømmelse borte. Gud er den som rettferdiggjør. Og ved Faderens høyre hånd går Jesus selv i forbønn for deg. Halleluja. Livets trengsler, dødens ved, onde englers angrep, inte, verken i det høye eller dype. Ingen skapning skal kunne rokke din stilling i Jesus Kristus. Men utenfor ham er du dødsens. I og ved ham skal du vinne mer enn seier og få plass på hans herlighetstrone. Amen.

Skrannet nu kjent inn til Borgin. Det Olav og Jøkladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

og situr i løvtens haksta og bor i skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjølmutt, borgmunn, gudmunn, som er lydig og alt.

Vi tar i hest sending og bryr vi sjå, nu styrer solen av Havsens bro, etter Jakob Knudsen. Michala Ritchie hever tutt og leie øyer Olof Ring. Ta være sopransolistren Berkel Poulsen som fyrir

Berghild Poulsen sang Sjanu stuyr solen. Og han segir vi tøyr, så skriva at Kristus skulle luja og tria degen rysa opp fra hinnom degju. Og at du i navnet hans herra omvending og synda fyrirgjeving skal vera prætika fyrir öllum falkasløvun og byrjast i Jerusalem. Tid vittne om hetta, og jeg sendte i vertikken til som feir min hever lova. Men tid skulle vera i stenen, inntil tid vera latner og kraft av hattene. Så før han vittøymon utmøde Betania. Han lytte nu opp hentor synar og signa i tår. Og uttøy han signa i tår, skiltest han fra tøymon og vertikken opp til himmels. Ta tilbøy tår han og fører atter til Jerusalem vi stårare glei. Og tår våre alltøy i templenon og prysa og

Vi tar og hørt Berkel Poulsen synja Kristus Røys fra Dejon, som latinsk hymna og Jakob Dahl hever klatt og i førskan bona. Sangtilfæri i Jesus sending for at hava ått kvart vi opprøysen og især, etla om Kristus og himmelen. Åsne Sunneva Sør Eide for nu at synja i himmelen, ta norskt falkale ur Heddal.

Norsk Falkala ur Hettdal, sunnki av Åsne Sunnova Sør-Eide. Edvard Grieg man hava lete seg inspirera av Falkalaunon ta han hev skriva leie vi færre høyra nu. Hetta ma kallast frabrygde av sama Falkatona. Her er han sutt bo oppa i himmelen. Harald Bjørskøy, baritoner, synger saman vi Malmö, Kammerkör.

Vi tar du salmen tja Peter Das, Herra god du dyra navn og æra. Ruud Langgaard hefur skriva et orgelstitje som ber høyte Kristi Himmelfartsdag. Her spalt av Jesper Topp ur utgavene Maria Bebo.

0: Vi har til sendingen av Borgen, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis.
1: We just want to lift up the Savior right now.

Og vi har så velkjente tonene, så bør vi etikken hjertelig velkommen til sentensen av Veheim. Vi tar en oppnålig gammel gest i det, og jeg halte han ser frem til enda løtene av SNE, så hjertelig velkommen. Så får du vite om han har løtet hva jeg hatt kontrovert.

Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har Jesus valgt. Jesus Jesus Jesus mot alt og alt. Jesus mot alt og alt.

rujtje rundt og underhilde folk vi kjemte søvun og kjemte sanje i 25 år hende nega vi svian og Sigvarde Wallenberg og i stegin vittnar han nu og einfalt han hatt om hvordan Jesus Kristus kom inn i luiv hansara og hansara heim og i bøgsøyne frelse hva nå det for noe greier han fra luivsøyne fyrir og nu. Han sier at han ungen rithøvendur, men vil i djøgn henda skriva i vittnesbord så en sida hver Jesus og hva han har gjørst i løyve søgnen. Han nevner et dømi om hva en tøtning av vittnesbord hever. Det hverkje prester eller evangelister bort rev, men let meg sida til hva det verlig Lät okkon uymynda okkon að við sýta uy en rattarhölu og fylgja við en rattarsæk að ein meður sem Eider Andersson dömdu fyrir mór. Við hugsa hvort hann tutningar mesti personurinn uy en rattarsök. Kanska það dómarinn uy skal döma Andersson eðla ákærin uy hefur allt politistalí að hann fyrir sig og sem hefur handtíki Andersson Ætla kanska vergin og í dúr alla lauguna utan at og veit hvussi hann kan frukjenna Andersson. Knapplega sigi dómarinn let vitni Karlsson kom inn. Mæverin kemur inn á götunum og hann kjenni hversi lauguna ætla rattar vísjöft. Dómarinn sigur nú skal Karlsson leggja hondun á bíbluna og sverja að hann sigi sannleikan, allan sannleikan. Og ønske utan sannleikan. Karlsson gjør som han blir byggen. Han grøyer na grøynelige fra hva hente. Tøy, han vær her. Ta ut det hente. At han har hjulpet ønske hva lovfrøyngene skjøtt om. Karlsson vær her. Ta ut det hente. Kæra godsbaden, vittnesbordet tøyen hever avgjørende tøtning. Tu kanst vitna til som får fram ui tøyne løyve. Tøy, tu var tjastadur, ta ui det hende. Hins store hattning apostelen Paulus, som kunde tale ufra søgnen mikla lardom, gjør det det ikke. Og i apostelsøgnen leste av et om at han trudjarferir bær sin personliga vittnesbord fram. Ta han gjør det til så var det tog att han visste hvordan ståran tydning tan personlige vittnesborren hever. Paulus var sjølver av stenen ta ut av hendene.

Patti satt spent og bøyde i limousinene. Jeg heldt i hennes hånd her ved Sauti av bergselsen, og hun hei nekva spurningar. Hvordan får lov jeg være nå til jeg får affære ur kvite husene? Være bensje for jeg teka meg av løtten. Då det jeg venger meg vi at 24 timer arbeidsdæveren skjedde gjennom vikene av hver livet. Være bensje for jeg standa anlitt til anlitt vi et innere fatakradøme. Være fullt greier iver hva det verlig hei tøytning. Hvis det var heite flåfæren, skalv jeg i kulta. For en av favon manen søgjene har jeg vært en spenter og patti om å slåppe en tur til Russlands. Men nå har jeg hettet nær om ungan tøytning. Vi tar etter en sere gåan serfrøyng og i sovjetiske malen vi okken som et Steve Lazarus. Hvis han har nekv av å verste sida, så har jeg ilt vi har fylltja vidt høy som han sier. Beint fire klokkan 23 lendi okkar a 206 flåfær og Sheremetyevo flåvetlunnen i Moskva. Flåskiparne visste jeg sia at vi var i einasta flåfær som fikk løyva setas jo i mjørskanon heta kvölde. Mia flåfær er narskaist flåhavnsbygningenon sa i einast nøkur hissene veikljós vi tatta mjørskanon. Men alt vi einon var vi framkomen. Her var en rikve av menneskjon og i russara hikvun og stórum frakkun. Hva skal jeg gjøre nå? Spurte jeg Steve. Her ser vel ut, sier han. Orkestri her, og det merker at her tekes av funtene i fotlån olvara. Og hva verst, sier han, og hukte utsjøkne vindet. Men hva skal jeg si, heldt jeg av fram. Hette var første fer jeg skulle røyne med som alt kjøve diplomat. Du kan si hva du vil, sverre jeg roligur, men vi hva hukte at følge. Hesa tøyina av samtøknun kanst du sia hva du vilt, men minst til a smilst. Jeg anda i djuptin og får ut etta kalda myrska kvöldi. Russararnir, vi öllum fyrun tær, som voru komnir fyrir a teka móti okkun, voru ikkje herrir og stalgræjir kommunistar som ég hei vanta, men blúi og fyrirkomandi menneskju. Tei flestu av tæmun voru hún að lia vera sama við. Her tei jingu i tæmi stóri kinnunum luktist tei einu flotje av gøstlíun teddybjarnum. Jeg fekk eisne sagt nukur fá år av russiskun som jeg hei lasst meg under fyrirreikingunum og i utanrøyjus ranum. Vi kort vi indle bujin saman vi amerikanska sendiharranun i Moskva, Spike Dobbs. Han var en agengande mevur fra mi vestur USA. Han bendi seg inn yfir okkun og segi, si aldri nekka nekrastan, heldur ikkje her i bilinun. Som det ikke innskje at her skulle høyre. Minnes til at det i alle stedernes avlustningatål, enn ta og i sendte her av boene her tid skulle bygge. Alt som det sier vil tidsje på band, og det eisne galdende for tiden fru Kolso. Han hukte i vrra patti uten å smøylast. Spaso, allmenna skrivstuan til amerikanska sendiherranen i Moskva, et størst kvitt Victoria-angst hus vi en tsujegøtto omgjørst av skittnån murstenshusen og sovjetiskon, hermånen og i brunen frakken ved reien, epauletten, svørsten stivlen og russarhekven. Det var i enast tveir tænarar i husen, en smilande kinverje, Yang, som hei arbeidt i ambassadene Lugasian i USA virkjente sovjetsamveldet i 30 årene, og en velvaksen russiskur hovmeister. Hetta hei veri ein varsle dagur fyrir Agatha Christie, teska i etle patti, meðan Yang leiddi okkur í gegnum þær longu gongtunar, her dei knirska í gólvunum fyrir kvørt fet við jinku. Vit fór inn í eina gamla lyftu og kött vor við uppi og einar vel innrættaðar gesta svitu. Ta voru best vit bæði og Steve og Husno. Dobbs búi og einar í uppi við ambassadina. Vit starti að radiatorinum, utskjeringnum í loftunum, og målningnum, og rundt jeg vita om vi så hver mikrofonar var fjaldar. Jeg hei ikkje minst av æroa av at jeg tru og er daglig jeg hei arbeidt i enne bygninge som var utkjørtur av samme hot. Vi skulle være i Moskva enn av viku. Vi byrja av å tullja morgenen etter og nekvar a gjerra. Jeg var til funder, motnar og seitnapastar vi imiska sovjetiska embatsmenn og patti vera sightseeing i Moskva vi enn smilande stórare og ljósharðare kvinnu frá Ulyanova. Sætni hørte vit at hon var KGB-officerur. Ta hon ikkje hørte okkun, kallaði vit hana Obersten. Hon lat aldrin patti vera einsamalla, sjálft ikkje til mest persónlegu tingini fekk hon gjørst einsamall.
Flestundene var einas innleiande til min fastlagda fund vi Vasily Kuznetskov. Dobbs, Lazarus, ein assistenter fra Utanrikesranen, nøkker under embatsfakk og jeg var leit inn i fundarsalen og i bygningsjonen til Utanrikesranen. Vi tålte og i overstå hatt og i hessen husen som lyktes ein tørne. Kuznetsov, ein høver og klæner medver ved Jøgnum Trondjant i Eion, kom en løte etter. Vi honum voru fleiri starfsfólk við svørtum klædning. Allir høttu sama yfirbra. Kuznetsov settist yfir av mer við mýjuna á til stóra borðið.

Til lenge heita sommer. Nekra få av viker etter at jeg var byrja var atter som sækførare, væri og i New York til samræðingar vi nekrar, som arbeidde vi a framleia eina nutja sjóvarpskipan. Vimmer hei en unkan evnarugan advokat, Fred Lauter, som vitade klara at lokka fra staten. Vi tatt verovan av at hetta kunde gjerast en góver handel fyrir okkun. Fundurinn var hildin i hann gomlun húsun i New York. Stjórin, nevntaformhavrin, trutjir understjórar og tvær bankamenn sáðu rundan um það stóra fundarborði og fylltu látir um mig við fakta, tölun, hagtölun og upplýsingum um þær atlanir þær höttu. Þær hildu að það var neyjótt að útvarpstöginar fyrir einhver kapping og hún fór að koma um nýjastöfan og jænari kanning sem myndulækarnir höttu settu versk verð til þær að fyrirmun. Lauter skriva en ekv nýra av tog som tar sötto. Jeg kunde ikkje. Fyrir fyrste feru i munu løyve klara jeg ikkje fylgja vi og i tog som hendi og enn og funde. Alt jeg kunde gjera var a leta som om jeg var áhugaur og nikka vona jeg herre skulde. Var jeg om a gjera svekur, spurte jeg meg sjálva. Jeg iveist ikkje ui at okkur spilti meir likamlega. Såleis kunde jeg ikkje halda fram. Eina løtu sá eg fyrir mér eins og onkur hei dríja ein ljótattan glasmur og mýjuna á borunum, tói það tøktist sum onki ljó kom ur munnunum hinum inn borð. Út af sætnapastin var eg heilt útlikvavur, tói eg hei kutt með svo negg fyrir að fylgja við. Stjórin kom nú við tói avgjörandi spurningunum. Harra Kolsson, vilja tíun umboa okkun? Það ger eg við gleði, svara eg og nevndi eitt sexi frá tal. Til er lægi, smutti hann og tók í hóndina. Hann bæ ein av understjórunum fóa ein af limousínu til viða og køyri okkun til LaGuardia flóvöllin, her jetflóferri tjá félanum stóð og búja í eftir okkun fyrir að flikva okkun aftur til Washington. Fekst du skrifa allt nýjur, Fred, spurði ég mun unga starfsfélaga og setti mig vel til rættis í stólunum. Lótar vissa ég mig at allt verð som það skuldi vera. Skriva eina frågreying og let mig fóa hana mánadegin. Jeg sindu trøttur etter ferina i Europa, segi jeg. Jeg vendi mig frá honum og hugdi út tjóknum vindaja. Jeg sat aftur einsamallir við somu spurningun og stjóran som hefði fyllt mér í 5 mánajar. Fyrr hei þetta veri etjandi og spennandi að gera tvíleika handlar. Bygg først fór ef vi patti út að eta fyrir að gleyast at hei etnast að gera en góan handel. Jeg undreist yfir hver hessin kappingar húrin mundu vera færin. Jeg hei kjent mengar menn som hefði haft á að sama hótt, selja og í fyrat í árnum. Öttu fyrir framtíðina, fyrir eins egna víru som menneska. Nökur kalla hetta fyrir yfirgangsaldrin tja mannanum. Jeg hei lýsir sindur hetta evne og hugsa negg það. Tjúnarlegi, gott. Alkohol, ongin trúblæg. Arbeiði, just som jeg yngste mer til. Heilsan, gå. Jeg skilte ikke hva det var, men jeg røyndi å få meg selv til å tryggva at brøydingen fra en spennende og strongt og løyve og i kvite husen til advokatarbeid var årsvekjen. Det var en kunde som jeg hei arbeid fire fyrr, og som jeg gledde meg til å hitta atter. The Radion Company, en elektronikkverksmia, som var største arbeidsplosset i New England. Om mian mars flei jeg til Boston fyrir at hava fundur við stjóranum av versmiðinu. Understjóran, Brainerd Holmes, var ein av munum gamla vinnmannum. Stjóran til honum, som eisne var stjóri av versmiðinu, Tom Phillips. Han var en sera donalig í mefur og var vorin stjóri av somu orsök. Tan fyrste som jeg hitti var Brainerd. Han hei eina nýmótan skrifstofu við útsyni yfir motorvegin som gongur rundan Boston. Han var sera spentur við vujjandi tæman atlanum som fyrirtökan heiði og han var sera glæver at atur var vorin tarra lögfrøyli rájöf. Han heiði tilrættalagt fleiri fundur við versfrøyngar og leiarar á emsom dældu. Sætni dægin komu bó at Tom Phillips yngsti að hitta mig og hann fór að stæða aftur. Mían yfir að vetli skrifstóna tjá stjóranum stegga í Brainerd mer. Tjók, det er kanskje best at du sier der jeg synder om Tom og Arndo for inn til hans her. Han er ikke brøttor. Det er okkurst religiøst som han vil oppleva. Brainerd stekka i å. Det sa ut til at dette var torrført fyrir hann å si. Jeg skiljer det ikke, men fyrir hann hevda sera stóran tutning. Det kan henda
at kanskje han virker noe underligere. Brainerd smultist omberant. Hetta var i ovant av tøyende. Tom Phillips hei alltid til åra seg at han var en avløypant i handelsmøver. Jeg dødde ikke umynda med han som sundagsskolelærer. Einafer hei han sagt mer at han var kongregasjonalist. Og samme hatt hei en navnamerkje episkopaler. Det hei unga tøyning fyrir han, det var bestna limaskaper. Jeg huksa jeg at han kanskje var færen at arbeida ved omkring fotjarlion og i samkomne. Men da jeg kom inn og skrivstå i hansara, var han den samme gamle Tom. Han hei svart hår og så ut som en velvandur og idrottet med oss. Og som alltid fyrr, så var han ikke i jakka noen. Men okkurs var brøtt vi hånden. Smøyle virka i meira innelitt i hans gein. Han sa eisne roligere ut enn fyrr. Og hos det alltid så ut som han hei fullt ivelit i støvna, så sa han eisne alltid trøytter ut fyrr. Det var nu heller ikke så løye. Telefonen ringte, skrivarna runnu inn og ut, og av skrivebordene lovde bunkar av papyr. Begge Tom og skrivstående var brøtt nå. Sier meg synder om det selv, han tjokk. Hvordan hever du det, begynner jeg han. Et satt svær hei være, takk, jeg hever det vanligt. Og i stedet sier jeg, jeg hever det godt, jeg kjenner meg best jeg synder trøtt han. Tom var hovast alt en tøtninga mykjel kunde, så jeg kunde ikke vikenga at jeg ikke heita godt. Du skulle finnes der fru tjokk. Etter alt som du har vært i jøknun, hefur du bruk for kvöld, sier han. Jeg sett vi henne i underligere kjenslo av at dette ikke best var prat. Han mente det. Vi tås av et synder om gamla dier, men så kom det atter. Hvordan vi Watergate tjokk? Hefur du trobleikar? Det tykkes for mer som har folk røyna dreit helt svars fyrir hendingarna. Jeg sier Tom at jeg første beinleis etla åbeinleis hei haft nekka vi innbrot jeg gjerra. Hovast fjölmjölanar løtte upp til at sove her. Jeg var byrja vore enn av verjotalo, men Tom breit mig av. Det tar var ikke a greia mer fra hesson. Om du sier at du unga arbeid hever av hesson, det noe mykje fyrir meg. Vi tatt å prata saman i 20 minutter, og enn var ikke et år sagt om religion. Korsene var tom brøttor, okkurs var brøtt. Eiene og rødden var ikke som fyrr. Brainerd nevnte fyrir mer at du erst færna fåast vi okkurs religiøst, kom det endelig fra meg. Det rett tjokk, jeg har tidlig mot Jesus og Kristi. Jeg har givet mot liv til hans herre, og til det beste som nekran gir hent mer. Anlitsbræði má hafa vust hvussi illa vígi var. Eg bardist fyrir að koma inn á trygga grund aftur. Kanska vit kunnu prata sindur undir tón. Eg mátti leggja band á hann. Annars hei eg svær aftur. Hvat ert tú tosar um? Jesus Kristus livdi fyrir 2000 árum síðan. Sjálvandi var hann ein stórur moralskur leiðari og hann hei utan iva ein guddómligan uppblástur. Men hvussu kann ein taka móti honum ella geva sitt lív til hans herra? Samrøvan skifte kos, og fyrir meg gjørdest evni hún hadde gjør. Jeg gjørde meg til affæra, og Tom fyllte meg til dittnar. Han leie ein av sin lung og ørmund rundt han omme. Jeg vil fein si at det alla søvna ein dag tjokk, sier han. Jeg var komin hertil og i munn og løyve, at alt kjendist fullkomelig av viruslest. Nu alt brøyt, hukkborur, virer, alt. Philips ørkjemla i meg. Han kunde säga att Louis kändes att vara utan vir. Och så var hans tjore av största fyrtökning och i staten hon. Han hade ett verkost heim, Mercedes, en goa familj, allra helst en lön om 230 dollar om år. Men han hade norskt vid en bära nerv och i mun och löv. Det är tomma löv. Detta var just det som jag upplevde. Hoppas det inte ville vikänga det för Tom. Jeg får atter til Washington fyrir at berjast við Michelvan og við Watergate og jeg tók løgnu år Phillips við mar. Nekrar vikur framan undan hei John Dean býi mig um að færi til Howard Hunt fyrir at vita hverja stöf og hann hei til kvítu húsina. Dave Shapiro var avgjörst í móti at það fór og avgjörði at hann skuldi sjálfur færa til Hunt. 16. mars gjørdist það fyrir fyrstu fyrir grætt að Hunt krafði pening hann skuldi tíja. Hann beða mig bera bóginu vujari til kvítu húsinu.
Shapiro og jeg hittust fyrir at hos om hånd og hans er støv. Han sier vi med at jeg skulle ikke blanda meg på i mal. Halte bursdu fra hessen tjokk etla snæri i holsen av der. Ber du hessen bøyne vujere, kjem du ytla fyrir. Shapiro, som var liberal og demokrater, hei ikke bruk fyrir Nixon. Han sier at om vi bær bøy inn og vujere, forrægi er fyrir at rattvisen sikrægi. At han nøytte tøylig år var ikke godt tekjen. Såla sier jeg aldri fyrir seg av Watergate. Det skulle jeg selv vant gjørst, men alt jeg kunne øymynda mer vær, at selv innbrottet vært det som malet snuset om. For stå 84 hei jeg unga homing av. Nå var jeg nevnt under Lashlo av Sam Edwards senatore sett at kanna alt malet. Post hei gjørst nek borste rurtøy og grive fram Watergate beinagrinter og nu heldte folk CIA fram vi at grava. Om du vilt hjelpa vinu tøynun, måst du heldig finna honum den besta verjan han kan fåa, sier Dave. Jeg nevnte hetta fyrir forsettanum ta vi tås av saman i telefonene om mia mars. Einar vik og sætne ringte Bob Haldeman til møyen. Kunde jeg koma til det kvite husene? Bob boia jeg etter mer av skrivstån. Vi setter okken her, sier han, og får iver til dem mjuk og stålanar vi elstein. Her var sannelig a brøyting kommet nøy. Haldeman, við stein anlitunum, plati aldri að taka sér af löttum. Hann var alltaf í illbrundur og hei negg að vera. Ég hei verið að skrifstu og hann sara fleiri hundra ferir, men við að ég alltaf sýti við að stóra fundarbori undir vindeginum. Hvordan gongu við advokat virksemunum, spurði hann og smultist vinarlega. Hetta var ekki tann Haldeman sem ég kjent. Hann hætta ég að tosa slugt hos. Sturðu bóð fyrir mér, Ívæst hann í munum lojaltete, ver hann bengi fyrir munum nudja starfsfélaga, Shapiro. Tjokk, held hann fram, vit mú fóa en enda av återgett málunum. Máli hongur som et myrst skudj yfir forsetanum. Hann hefur álitað her og hefur brug fyrir enn rægi frá her. Hva skul vi gera? Hva gera vi skreft? Og í sænastu viku bæði forsetan finna sér ein advokat, einun som kan fóa allt fram í ljósi og som så kan geva stjóranum eit pura greitt rá. Så må han sleppa sér av i illgjæra mennar. Hett er det einasta som er rætt að gera. Haldeman skifte ikkje allis bra. Han visste at om han fyllde munur rái, så hei han sett sin egna bøyelig starv. Tid sækførarar er i allir eins, flenti han. Hett er en PR-trubleidje. Vi tæva og nekvar advokatar nu. Og i tog han segi hetta, ringde telefonen, og ta halde man skulle leggja hodni at øyranon, smekka i handa mot tinnisnon. Hetta var en rørsla som best en mævur som var under høren trusti kunde gjera. Jeg hugsa jeg at han vi öllan sunn og valde, ikke kunde gjera. Einar løt og sætne fór jeg av sted ur kvite husna. Ta kjendis som er latti a sleppi ut aftur. Hovas luftin var dolka av ferslene, kjendis var luftin frusk. Nekra få av de sætne stod en iverskrift i Washington Post. McCord setter Mitchell og Colson i samband med innbrottet i Watergate. Jeg leser dette av tunker om hjertet. Greinen var grunnet av en leka. James McCord hei vittnet for i ervennevntene. James var en av dem som frem til kjølt innbrottet i Watergate. Greinen var skrivet av tveim av månedens post som selger fingust vid Watergate-mal. Der var Bob Woodward og Carl Bernstein. Patti satt hinne meg inn morgumætt av bore og hukte jeg et mer. Hva er det nå av vasi, elskar jeg, spurte hun. Hikka teson, jeg slungte blei av køksbore. Ein meavur som jeg aldri hafi hitt, som jeg aldri fyrr hafi seg, hef sett meg i samband vi sjolt innbrotet. Jeg hei ikke anest i av at en James McCord var til og en innbrotet i Watergate. Hetta var en ring byrjan og på en dag, her nekvar æra røyndir skulle tråka sig inn an. Fjölmila félagskapurinn hei kipa fyrir einar samröfu mellum meg og ein tøyndamann som var herliga í móti Nixon. Meavrin hei vunni einar fjölmila virusløn og eit Clark Mollenhoff. Samröfan skulle sendast til sjónvarpnum. Ta ég kom til fjölmila byggningin búi av blæfölk og sjónvarpstól. Mr. Colson, James McCord sigur að tíun hafa ábyrgna eða Watergate innbrotnum. Hefa du jo nekka sida til tega? Jeg nokta i fyrir heson, men år munne ljó av og tóm. Spurningurinn gjördes til iverskrifter flæristan. Er det nokta i leie ondje mørkje til?
Under samrøvene gav Mollenhoff, Nixon og Hans Ramon og skildina fyrir öll møvelislu av lovarbrotten som hadde haft vid landasvika kjera. Hetta gjørte han vid veipan til Ørmon og herrere rødt. 500 fjölmila folk som hadde størst avvirskan av Amerika, Lustavu og taimund om til hetta vel. Lukka mykje hvert jeg sier, så var jeg jo i verjestøvu. Jeg røyndi a verja med og Nixon imot skuldsettingen mot jokken. Dagen etter var det lagt til under av at han store lovbrotaren og i våtikett malen. Et kvöld kom Dave Shapiro til munn via noen oppskåte. Tekan er rundt via noen liknmatara tjokk. Kanskje tefra hjelpa der. Tekan enda få alla akarinar mot ter borsto. Jeg ryste vi høtten hun. Hatt er svørst anda meg. Jeg letje ikkje mot loiv i hendernar av enn og tøyligon tål. Jeg hei ikke at krekva vi vujjande Watergate, men jeg var så veikur innan nøyma sjølvun at jeg øttaist fyre at røyndunar skulle vujsa veikleka. Og i vikeskiftene nun les jeg nekka av tilfære som Shapiro hei givet mer om sluka røyndur og om serfrøyngen fra New York, Richard Arthur. Hette er kanska det einasta som kan frukjenne meg, sier Dave. Smilande leie han har trekt, om to dumpar så ungen som fyrt at vita. Røyndunar løyneligar. Måna morgun tjekke vi til at hekkan røynd, men ikkje vi gåvun hu. Begge Time og Newsweek fyllte utsøknun hun tjama kort opp og løtte dent av tutningin ut hui han sier. Jeg visste at det tala er sagt. Jeg vana i best at tåle klara i halda kilater. Shapiro sier det fyrir at jeg fikk tui tja arter. Røynden skulle gjerast mykert til klokkan 12. Det var grått i veggrunnen i New York hendt av morgenen, og regn var i luften. Shapiro var færen vid flåfære kvalde 4. Jeg kom vid senaste flåfære som flei, og en flåhavne la dator. Vi skulle hittast av skrivstående til Arthur. Vi tog jeg for inn i høyrevåknen, kom jeg med over til munn og spurte om han kunne slippe vi. Av ødla menneskjøn var hette en tøyenda med over til ABC News, Bill Gill. Hovast Bill var en vinur, tør de ikke lette han vite hva jeg skulle, så jeg bare fører han sette meg av og hodne noen av 55th og 5th Avenue, omlai et kvarter fra skrivstående til Arthur. Det gjør det sånn vat og gongeturer og regner noen. Jeg stekket vi en synesklokka og sa meg selv han spektast ui hun. Kreien var brettet opp, og ta vat i hatteren var truster nyr i vreiene. Jeg luktest med som en av stålen lovbrottere. Da jeg kom til skrivstående til Arthur, hala jeg Dave til Suyes. Jeg har ikke hodlet dette her, sier jeg. Jeg fikk ikke sove i natt. Megen vende seg. Jeg fikk ikke tukkene i rommet i morgen. Han flente hardt. Dick er den beste du kan få til dette arbeidet, og tar tørver ikke av store fire at du ikke klarer røntene. Han gjør det stålverslyer. Jeg skal hjelpe deg 8 måneder til Ørslid. Jeg har finnet lykke nok sikk frukjent som jeg har tapt sikkene til at jeg har åsikk. Det er så vei. Shapiro tror meg heller ikke. Aldri fyrir hei jeg vært jo i hese støvene. Jeg visste hva det var rett, men jeg var ikke fører fyrir å få nekka menneska at trykva meg.